0: Zdominčino popečich je dostatujemy do dźensnišeho ranja tež ze přelatku do wusymanja Milan Grojlich juma.
1: A dobro, Anje, w našej hudźbnej rubrice pónže nedom vo album, kiž je před posta lietami wujšou, dwójny album samo. Dale rěčimy dźensa vo rybach a šmrekach a smy pobyli na zběrance za nowy hort w Ralbicach.
0: Tuž to mamy spakowane w našej programie do dźensnišeho dnia se do menšinu popečich, tež nedom se da hudźbna přelatka po takim ničo nepobrachuje.

0: towarz no krytiski Pastime Paradise. We've been spending most of their lives living in a pastime paradise. Kiš dosta pozdišo jara wuspěšnu coveru verziju. So zmije album Wulki Wuspěch bě hižo we prynich dniach wotwidźeć. Ludźo wukupowachu w obkody, album zaleze se na prynie miestno čartu, a pola Grammyo wudoby se wjacore myta. Hišće dženca so spěły wot skupinu Piskaja a wot ludzi Poskaja, šako maja nešto na sebi, štojš šich zwiaza, prostče svuchacych, runje tak, kajš hučbnych profiju. Tuta wosobinska škrička, kiš je Stevie Wonder do svoje hučby a svojich tekstu zatvarju, drje všich nareča.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Sama Niduška je nam šedsta jevu najwuspěšniši album Stevie Wondera pod titulom Songs of the Key of Life, kiš je spiewa před dokładnie 50 letami vosebju. No a tajki spiju, hoči so na kožde pati študio ranja Stevie Wonder, to bila nas v samskim rozvosu, sedomičinu do napu šestčih.

0: to je tež prawe hesło za přichodnu temu. Loni sreć mi je bych o Ralbicach započeli staru brožnju mi je sfaru a vosadnicu Radlubin zvotohać. Vjacore dobrovolni su tede pomhali cichu odkryć, hrunje na tute miestni je nitko nastav nowy kulturny a vosadny dom. Cokvinski radzičel z Vio Čolich je tvar cywy čas przewodzał.
1: A te stare brožnje po zvotohano su mali šitko pomhać. Potem su mieli tej plany upovožone, prelat mu tvarili za mali kujže smiju, jo ideje zadživač potom smo imeli dobre ideje tej podla, ko te so se te potom zadživali do plana po arhitekta, to je jara dere bežo.
0: No, jedno poskodove tvarenje zme je mestno za 80 ljudi a plači cukonje 1,1 milijon euro. Arhitekt Mirko Širak je vesove, zo je so jim to v planovanem času poradživo a zo su te špeneze pravje kalkulovali, nitko so jenošišče maličko še trebne.
2: Vonka dobiš je tun flaster, še dobiš je so dokvašča. A te kromu upon z normalnej zemi už šent, v tuse košče šent pši kvašča, po njo to hotovo, a ju ľudská še sú te dve dúry jove, še išo nic zakodne dúry, ale te mieze dúry, ke uľke žoli, tam še sa dobi ta šklenca ľudc zatvári.
0: Hoj, to praj architekt Mirko Širak k aktuelnomu stavi Radlubina v Ralbicach. Nedželu to je tam domkovanka a to chcete šlo zadnú fara s Čepan Delan 02 posvedčiť.

0: outdoor schnokritiski pastime paradise.
1: We've been spending most of their lives living in a pastime paradise.
0: Kiš dosta pozdišo jara v uspešnu coveru verziju. So zmi album Vulki Wuspech bie hižo we prenich dniach wotwidzec. Ludzo wukupoachu w obkody, album zaleze se na prynie miestno czartu, a pola Grammyo wudoby se wiacore myta. Hišče dženca so spěvy od skupinu Piskaja a od ludzi Poskaja, šako maja nešto na sebi, štojš šich zwiaza, prostče svuchacych, runie tak, kajš hučbnych profiu. Tuta wosobinska škrička, kiš je Stevie Wonder do svojej hučby a svojich tekstu zatvaril, drje všich nareča.
2: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
3: Semaneduška je nam predstaju na vúspěšnejší album Stevia Wondera pod titulom Songs in the Key of Life, kiš je spiewa před dokładnie 50 letami vozjevil a vysnano přes 3 slyšeli.

Loni sričmi je bych o Ralbicach započeli staru brožnju, mjez faru a vosadnicu Radlubin zvotohač. Viacery dobrovolni su tedy pomhali cechu wotkryć runje na tutym miestnje je nitko nastał nowy kultur.

0: wanym času poradziło, a zo su tež pjenjezy prawie kalkulowali, nětko su jenož išće maličkosće trěbne.
1: Wonka dobiše ten flasterše, dobiše so dokłašća, a te kromu ponze z normalnej zemju šent, u tuse košće šent při kłašća, ponio to hotovo haju. Nucka še su te dvě dury jove, še išće od nic zakodne dury, ale te Mese duje, ke wulke žoli, tam še so dobi ta šklenca nuc zatvari.
0: Dobraj architekt Mirko Širak k aktualnomu stavi rad Lubina v Ralbicach. Nedelu maja tam v osadže dom kobanku, fara Štěpan de Land potom chce tež vězo na tutem dňu novo tva posvědčić. Nedom je 8 minut po napo 8.

Jawne posedźenje zwjazkoho předsydstwa domowiny dźensa tež je hišće, 19 hodźinach w gmejnje w Grosćicach, to noch chcu zabyć. Nedźelu je dworowy swjedźeń w Rónom na Nepilic dworje, wot jednačich sće tam prošeni. We Brytni Michałkach maja jutce dźeń wotorenych dworow, stare burske tradicije, chcete tam pokazać, wot dźesačich bunže tam los, a nedźelu hišće raz wot napu dźiwečich, sće tam tež prošeni. Po takim možete se tam dojeć, a čera mijach besa do ze svoju, bo ze smałej nedeje, ki su prali, hajmo, chceme tam tež dojeć, a se tam to wobladać. Kulo svieči, no, a to tam piłowy svieđen, wulke čumpele maja tam natvarene, to je kaž na oktobarskim svieđenju we Nichowe. Po takim, wo džencnišo hadudol nedžele ponželos, tam napšikvat vustupja hučmice skupiny Kuchensuppe Velan, abo skupina Na und, po takim live hučba a dobra besada, to je kulowski svieđen. Bivanje. Wymieńczenie jeszcze potem jest wielki na łosom.

0: Kóžne słowo.
1: Madźinca Martina Nowakowa zis Krosćic.
2: Gdy sojo no wědomje rozladujemy, pytnemy, kak wulkotny je svět wokoło nas. Ladajmy jeno na kwitki, na wódce, na zeleniacu so krajinu, modre nebio, abo na posmiu gdźišća. Šo to napilnja nas husto ze zadživanjom. Tola nič šitko, štež woprawdźe je, môžemy widzieć. Je wiele, što je zvostała za naše oči nevidžomne. Vycik na przykład. Nevidžime jun, a tola hibaja so štomy. Nevidžime žane radiowe žomy a žane ultravioletne svetło, a tola one tu sú a skutkuja. Desiaty duch je nevidžomny, a tola môžeme jeho sledy v našim živenju spoznać. V mirje, kotrž nadobo našu vutrobu napilnja, v dobre mysličce, kotrž nas k čovjeke vidže, abo v mocy, kotrž nas nese, gdyž ju sami viacy nimamy. Bóg je všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemju, hvězdy, haj cały univerzum, tutum vulki bo nevidži jenoj svět, ale tež mě cele osobinstce. Von znaja moje živenje, vidži moje starošče, von sluši moje modlitvy. A bere se kvile za mne, tež při pozdaču nevažnych prašenjach, při čichých staroščach moje vutroby. Dowier so tomu, kiž je všitko stvoril a všitko v jeho rukomaj dżerži, tež tvoje živenje.
1: Dobre, Martina Nowakowa ze Skrosćic, sve nadawku a zamovitosći krosćanskeje wosady.

0: Kóžde drugi tyžeń zgonješa při nás to a druge w serskich mienjach a náš eksperta jo se zase jedno mi upytał, kotre to, co vám zase sam přerazíš.
1: Mienja ujasnione. Wed našego mienjowiednika doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Ucho. Dlejše cas som se zabiral s mienjami ve Pytzajču Dolnej Łužycy, dokolaž sobu žijevam na knjigvach ve tej regionje, ve staviznach, přirože, kulturje a tak dalej. A ja som dejal za to pisaš něco v svě mienjach. S tym som njen skrins ne gotovy, ale knjig ve hešće nejsu gotovy, to hešće Petrajo. Znáš budu vam ulicu vaš, gaš su ušli. Togodla žinca hešći raz, jadne mje ze tych stronu, kenčio me vesebne ljube, dokolaž tamste bivej živej meje starej starejšej. To mje jo vuchu, abo na nimski lauchamo. A zavjesće vjesčo, až to jo mje vječeje sedlenske aglomeracije, ketereš jo se stvoriva z nekotarech sou v biegu industrializacije. Ten lauchamo, jo był zachobnie uznamna zelezarnia, ketaruż su zawożyli w 18. stoleśu przy niegajśnym lauchmühle, a ten mün jo lażał w bliskości gato z mienim lauchteiche. Z takim tam jo zachobnie był łuk, za ketarym su se pomienili gaty, mün a pen fabryka. A skońcne pomienienie tej fabryki jo wodowało mje ceweje sedlenskeje aglomeracije. Wetkolč přiža ta serbska forma wuchu, to nie jo znate. Vena razka njestoj v svovniku Arnošta Muki, a zavešče jo kumštne stvrjona, znaš spontanje vet nekakých serbskorjecnych luži, ketereš tam su bydlili, kto to vie. Například znate aktivist Arnošt Bart jo raz v Lauchamerie abo Wuchowie žijevau. V jadnom lexikonie miestnych mienjev jo pedana gornoserbska forma železarnia, lec vena jo viecej autentiska, to pak neviem. S takim jo nespokojeca situacija, až za mje Lauchamo njamame dobry serbski ekvivalent.
0: Doktora Kita Křižanka, mienjowiednika Serbskiego Instytuta z Czosłożali, za dwa tyżynia bużo zase na ryże. Jogaż se za serbskie mienia zajmujoszo, tak w naszej audiotece namakajoszo rozjasnienia mienjowiednika.